0: nostru femus și juremus templu amor. Domino,
1: Domino,
0: Domino,
1: Domino,
0: tu fugiști roubându-mi